ako sam jedan prošao na zadnji graben, na bolnici graben, sa veličinom neki cijeli dogodaj, pa znao sam da je bio taj bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da je bolnici, da